Es tibi Deo Patrium de Potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,